那去年跨中所得个南西混蛋的个在南街金陵子区，石龙个啥肯定个南塘街嘞，着重过土干个年呢，过土干个今年话的，那个土啥肯定个南边街嘞，着重过土干个等你过土干个接这个话的。Dēnī kāgī sākīndī gā nāmbarab jirī dōrōng kōrtikī yāngā nīnī kōrtikī yāngā bjēgā wātī. Kōng kōgī sākīndī gā nāmbarab jirī dōrōng kōrtikī yāngā nīnī kōrtikī yāngā bjēgā wātī. Dābjēgī sākīndī shīn māng jirī dōrōng kōrtikī māngā nīnī kōrtikī yāngā rāngā gā wātī. Yūshūgī sākīndī chāyar sānsūn bāpādā gā nā shīn māng jirī dōrōng kōrtikī yāngā rāngā gā wātī. Ar māchīngī sākīndī gā nāmbarabādā gā nā kāngchīn līmān bāb jirī dōrōng kōrtikī yāngā nīnī kōrtikī yāngā rāngā wātī. Tōngrīngi sākindī gānamrīb jirī, rōtōng kōrtik āngab zhēnī kōrtik āngab jīgsīmātī. Nā kōrmūgī sākindī chāri sānsūmbāb jirī, rōtōng kōrtik āngab ngāni kōrtik āngab jīgsīmātī. Shtātīngi sākindī shīn māng jirī, rōtōng kōrtik āngab jīgnī kōrtik āngab jīgwātī. Tōngrīngi sākindī shīn māng jirī, rōtōng kōrtik āngab kōrtik āngab gāgwātī. Huāndōngi sākindī gānamrīb jirī, rōtōng kōrtik āngab sīmnī kōrtik āngab jīgwātī. Piāngi sākindī gānamrīb jirī, rōtōng kōrtik āngab nīnī kōrtik āngab jīgnīwātī. Хучугы сакындыгы намрып жири, родон кортыг анга нини кортыг анга бчегу ваати. Менхыгы сашуғындыгы намрып жири, родон кортыг анга джигни кортыг анга джевдіні ваати. Гуалунгы сакындыгы намрып жири, родон кортыг анга нини кортыг анга ргагу ваати. Шунхуагы сакындыгы намрып жири, родон кортыг анга нгани кортыг анга бчуңа ваати. Чакагы сакындыгы намрып жири, родон кортыг анга бжени кортыг анга бчуңа ваати. Кчанзагы сакындыгы намрып жири, родон кортыг анга бдэнни кортыг анга бчужи ваати.

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ tōngi tōng chō tōng rā tā mō tā tī ndiō tōngi mā ngā dī yō kā tī nō nī nī sāṁ shī tā kā jāng shī tā pū kā tā kā mā tā lōng chōng chā
1: nā rē rē rē rē rē
0: tā tōng jī nā zō tā tāng yōng mā rī kā sā chā tōng chō tōng rī kā chā tā nī tā kuen chō jī nā chā shī tōng rō chī kā tōng chō tā kā mā jā chī kā lōng rīn chī nā chī kā chā bā chī kā ta tsungma ka ta tagma ta lonsung kazi gin.
1: Tesh tamchuk shargara sargi okamu?
0: Oya oya tamchuk shargara tari. Ta tsungu marga vopcha chimu nani ta tari tuk tungu nga tsumrik ka zhunglik za chikka jigita.
1: Nare?
0: Tsumrik ka zhunglik ta chali tagi nare. Tani ta jigni di Beijing vopcha chimu nanga tsungu vopchung zi tangi shirayunga tangi wok zeshur kwa zi. ओक जिस्टिक लोर्जी जे ते ता ना रंग खाशो तंग जे ता सो छजरी जे ना ते कुछ कोसम लोता ये कुछ कोसम ने कोर्ज ते सों मगन ने गिरगी ये लांग सु को मोता दो देशो को गता टोंगो ना योला मेला जरी ते लोटलाने तं छो ती ना तनी छों जी ना ता जे छनी रुपे दे ख तनी छनी रुपा ज जं तं छो ता Tsuwuta chadarin zeshu rikwa ra jishche rikwa. Te ta chik loo chikira chikarang kanga ngomi namu zili gergen chul hukchila nye arangay tokwari yona sumni gergena shera tihi timutu manga zili. Ta kaga nga arangay chongina ta chik chaskuna loo chche zina nda yishuk de shawa ra arangay te chik mahindin ramu te tiga eza chik sawuzi kinyan sonzo.
1: Re. Kaabtu te gen cheche ge chukko nani gina ta yang gergen patashunga maazgi yoke mo na gergen sasazo yoke.
0: Ta di hkab te gergen yeli daunu hkab te chomjina ta ta ngomi sena katin chewa ta ta ala khartung changa nga cho parshin zatchala. Tantro ta cham chama loma cho de khara tamuti shijira Tehi chomji na chigi nyangagri, tantro chigi tongtong gukkura, lapsha ara nambar jewi gatsi si chinna dhari, tenri topa si chinna dhari, chigi salam si chinna dhari, ta timu ta tsgeza manga za tatsa, ta tsgeza yin rungu ili chanu ta harshin za tsgeza chigi chili timu za ila, ta togo ta chomji na ta ngomi, gikin kong namba ga gachin ri. Tantro gechu ina rata ri. Ta dikab te gechu maam ri. Ta gochi ka chani ta shaksunu sanji lo shizu. Tantro tabar yonu gimnyin lo shizu. Tantro hanchi ni ta namsi tamrin uji. Ta ndiki ngachu chomji na nga tili lo tsgezi ka chigara ina ra. Ta nyam ga gechu ye. Nyam ga girgin ye. Tantro harchira ta samlo jiri ye, tamo te ili ta maji, te tawi koryu ta chonji na, ta nye zi na tsarlong che che ku ga, ta koryu 시기 요과들이 또 삼당자
1: 아레레레 갈라테나 다 괜찮아 손나 초도 클기엘 홉타이나 초고 총머리가 덥치이나 초고 넘어니나 지금 게르긴가 샤완다 드비 게르긴가 샤와 드브노게 내나 지금 흐치 돔랑자 야나 지금 돔 츠크츠타이니나 카다즈가 츠카치니시나
0: 다테 뇽가 쳔부디나 다다 셰추 까무리다 마제 게르긴가 샤와 텔라 테니 rāng lōbjōng tsige zā dāchig tēshwā sōng jī zā xie zā tsō lōmari gētōng lōbjā yēn nā rā tsō lōmari lōbjā qīmō nā yēn nā rā chā zā rē tā sī jī nā chī nī rāng tsōng jī nā shāf chū gā jān sīm gā gu gā dān chō jān gā mā khuī nian gu gā dā dā gu tā tsōng jī nā dā rāng gā nām yēn nā rā dā ngā lā ngī tā rī tī yā hān chē nī lō mā chū gā gu yī lō mā chū 지금 꼭꾼 흡수 지난다 당초 개 총진나 십사 연된스 장나 어른 거 토동 희고 어른 거 마히 다 셰코티 타도 다 정모 세나 더도고도 기게 쳇당단 바자 아인도너들이 아 나나 토동 복자 침문이 게르긴 예티난다 홍당나니 기게인지 타도 공모 어른 거 셔라 즉샤리 아로니 난카탄데 셰고그라 dāmu tōndak zā rī tā zī rā tā mā zī trāzī yōk trāzī tōni tōnu tā kā gā lō mā chō lūs jī chā pū zā mā yōng gā tā rāng gā sē mā zōng mī tī chōng jī nā dī rīm tān chō tī jī sāp jīn rā rī tā dā gu tā yī gu rāng gā sē mā zōng tā ngī nāng kā mī chōng jī nā tōndak dāmu chā zā shē jī rī tā dā gu tā dāp shī kā hui chā zī mī nā tā tsāngmā rāngā sēmā tsū zhōngmī tā hī yī tā shirtāngā sāmjīk nīvā tī nāndrā tā nchō rāngā khīpshā yuñdēn tā nchō tē jī sāmlū tōngchū tōmū tē tsōngchī nā yāshchī tsigā tsigā tsigā tōn sōng tsū
1: Nga dē dē dē dē tā gērgēn zgī nā lōpchā tā dīg zgā khishāng chī pā zgī yī gu gzir gōng tā rē mō
0: A rē mō
1: Tā nī
0: Tī āñchē nī tā gērgēn sū kōnō ngōmī tā ngāñchē kā zō wōk sōjīng kā rīgmī nā nā shā kōnō gīwī shīnyēn tī nā dā gērgēn zī nā dā tā ndēmū tsā tīg zā tā kāng zī nī tā lō nā mā rī yē nā rā tī āñchē kā shāp chō tā tī tō nī tsōng jī nā lām tōn shok tōn tān chō mā khuī yī nō tān chō rāng kā rā chī tī shok nī chī tā kā tsā kā tsā chī tā kī shok tōn rī rā tān chō lām tōn rī ā yī kā tā tā tā kō tē tsōng jī nā shī chok kū nī gā chē tā tā nā tsū kō tsōng jī nā dzan chā kā dzan tā kā dzī nā rā lō chī tsā yī tī tā tsō lō mā chū ngī tē nī kā tē tsōng jī nā kā chō yī tsōng yō nā hī jī mā rī hī jī mā rī tā yī nā rā tā rāng kā sīm zhī mī tā chī ngū mā yō tān chō kā chō tsōng jī nā rāng kā tsē tōng bō zhōng yī tā lī tā hī jī kā chō lō chī yī lā dī nō tī mō tsā sē mā chī khār kā rī kā hān chī mī tā tā rī tā tsō chī kā yī jī rā rī tā yā mbā kā chī kā shī kā yī kī rā tā mō tē chī kā chā shī kī rā tā chē pū mē kā Mekka rata jayin dhagmi orta jang kukun dhotsa ta jayin maakhi nata ngomi shen nata wak shung nyig rayi ta shara re tasami. Solo mari gethun lopta nana yoti tari gigin gamba ta khutin tra lao shizhi chigyo. Tantro tsomje na wangkhui fin lao shizhi ta cho shia shiongi tsomi ra ta chig nyangang dhari tantro khata ra naru ka tsomri ka kor. Tā chīk māngā zā chālī tā mō tā zā yī lī rā. Tā tā mgī sō chā zīn, shī mā zī gīn tā jā yī kā tā yī nā mā lī kā zā rā lī gu gā rā. Kā yā tī jā yī ngā mē nā wā yī kī kū gā tā chīk mō wā gā tā zī nō. Tī sāmbā tā tā lō chak dīn zī gā wā lī tī sēm nā tā yō kā. Tā yī lī rā lō wā ngā dē nō nā tā nī wā yī kā kā nī tā gī gā nā mbā tī tā chak dā wā nā rā kā tām chī shāng shō tsāng. Tan chō tsōng jī nā kā xia chū shi hua tsāng, tan chō tī xia xio nā tsōng jī nā gī chūk, tan chō tā tsōng mā gā tī gī rām dā xiong dā gī lī rā tā chī kū nū, tī xio rā jā yī kā yāng tī gī jāng yī rā, tā lō chā chī mū nā gā jī lān dī thā tsō rā jā yī tā ngā yī phā chī dī tā rī thā tsō jā yōng gā tā kā mā chī kī nā, kā mā ngā chī ngā kī nā tā mū tsō lō tsōng wā, tā rī tsōng jī nā tā tā tā mē yēng gā rīmē lōbzhōng chū rā tā tāntō chī tā tā wē yōng lī sārō ā tā kā lōbzhōng chū Terung ge niwad ga tsgez kachin zhchen tang zhe ta sang ge.
1: Ngari de de de de. Ta chungmer ge lobchin nang ne gergin ge shawan da jukku no skap te na bijin hopta chamo na song wi dan ji shur kwa ra ji shur kwa ge ni shu ga na to nang shi. Ti ji ne ji na ti shu ga na zhe ka shu zhe mo.
0: Ji ji.
1: Cherang ji na sa sa song no ji na yim chen ten jo yo chi re.
0: Te yo chi re ta and la sa chi zhe gan ju gu tang re te rang ge jangmu ta chi ge cheli ji na ra. Mang wa na phasun shi ge ta chi yil ten dewa yu ge ta sam ge. Te yim chen kang yin sa na ta nga rang ge gosum ge lu re. Gosum ma ra pe jin hu ta chi mu nang ne ta lu chi ra chi ga da tang shi ra yung mi ra ta ni. Ni woi ge de kha na nga ta ngin da yu ku chi chan na nga ta thang ma ra zi li chung ji na sang zi ge ngak nu ge. Tan chu nga de chi ge chan do zi ra yu ku ta zi ra. Ta te ta chung ji na de kha na nga shi li ta ri chang mu shi na ta wu na ka ta mu ra yin ji ma ri ta ta ri chi ge chan na lha ta chung ji na chi ge woi ge de kha ga hab zha hab zha ma nga zi tong cha yu ku. Tehi li chonji na tangi ku tungu jirtsik shungpe lor jizi tra. Tantro ten jayli chika lhokub chika wokan zishu rikwa sanna timu za chika chali. Thana thangye chamzi nara thara jir. Tha chika tamu tili ngana thangye maa za ta tongli zhongli ka kurte kaiti thato tseze jiyo ka. Tehi li ta tato kuta chonji na shingni rāng kā mācīṃ dē, mīgintā rūngū zī chāngnū gā tī yīg rā lūg tā, kī hāñchī nī chūn jī na, thāsā yung jū gā tī shkian zī gā rā lūg tā. Tī jīm sān chī tī jī na, nē tarī thāsū jīrstī shūng phay kā Ta chika sheli tina zhungdaka kambu dara kambu za sheli ra. Ta hara shetaka hui za langui. Tari intangri thasu ta hui zhugina kaitruka jirtsa yinanda. Tantro chumjina ayabzu ga jirtsa yinanda. Tantro khangzu ga jirtsa yinanda. Tantro lhkhtu chumjina ta rochi royang dekar. Tantro zhurgbi kongtukka tanda tsuma chingra hui lenjimek. Tei li ra ta gupti gosum lo ta yin tani ayashkaz ga ta ranga ngui teni yara bhasa chingwa. Bhasa yungi ra tani ta yakka makka chigi ting hana gupti thamba lo chigi yung yungwa. Gupti gosum lo ta mugi yupi gunin tani chonji na ta tongka rambu chi shi. Tantro lhkhta ra maga na tari thato wajong sopcha chingmu ga jirse dekha na na. Shokhang so nam darji zi chiyo. Ti kumdan na sungi ra. Ta ngi zuur kipas kunu chamu zari. Lhuta tina ni dekar su kunu da chamu zari. Tantru ta ga tanti kar ga ko. Lhuta ta chiyo rumi tanchi ga nang na mushin da zga maa za yo ka. Ta to te te ku ta chiyo didi didi didi ranga ra sanki zittavi ra. Ta chungma ta kage tagi chiyo chiyo te la. Chū tī tī nī rā tā ngā ngōmi yam thār sōng chū tā. Yā tā ngā shāwān dā lī na thāsā māyōng thā mē chē sī. Tā mā gā nī dā lī sā mā yū gā tā ndō tōng sā. Tā chū tā gā dī na dī kār dī na a tū mā gā na gōmbā rā tā mū tā na tā gā tā gā chī gā tā chām sā chī tā mū rī yō kā tā mā gā dī kār khuā tō gō mē kā tā dī kār dā chāp kū nū Lāvrāṅ tū kārā rīpkūṅ tū kārkāna cāgatikā yōnā thāngdā rā. Tā dekārs kūnū dekā ngūmā tā mūzu māshī. Tān chō chōngjī nā tā chīgā dhū nyōmī gōmbān rā rī tāni chōngjī nā chīgā kēsār gā chīgā chābjī zī yōkā. Yā tān chō chōngjī nā mālā rīwā gā nāmthār dhū chīgā chāb kūnū. Tā yī kūrā tā rāngā chīn dhōrdī cāmzā, khāmbī ngōmbī cāmzā tā zī nā mānggā chāchāng tā gā mēkā. Tegi ili chungwa ra ta shira yonglik ka rangi gachi. Tani ta shokhan sunum tarji tanga ta ngi tegi rambi chik tiya. Chi li ta ya ta chi ten dangja kunu te yinju re. Ta wuk rini su kunu da ta chi shok rikwi niya nga. Chungwa rikwi niya nga. Ti hanchi ni lkutara. Among chuk ta de kar su chi, kar su chi, la su chi, ji su chi, ta na royang kur, 但到春嘛，喷松竹花这个人呢，也得得了。他可跟我这个我住的一个。
1: 嗯对。
0: 嗯，但俺那从今那得个的那来得了。哦，但我兄弟他们就吃这个那，他这个松米啦，跟那你们这个蒸米啦，等出地了的地，等出干些。

Tīnā tērāṅ gā tā khuya lukwa pīkān tōndak tōng wī sāmchir ar ngā sē kūnō Ndā tō kōndī yīn jīnā gā chū gī lūm nāmbā zōn tsōn jīnā rā khuya chānda gā lūg jū gā tab Yāng nā gā lūg tab Khuya chāndī chār tār tā gōnī nā Yāng nā khuya chāndī tā nā nē yāng tsā gā zī jīg tab lūm zgā nā chū dā gōnō Ndā sō sū ngī tā nā gā chū khatāng kliyō gā dī jāng gā Khuya chāndī tā gō nā yāng nā tā wā gā kār gā khuya chā gā lūg tab māng ās gā yāng Rāng rāng gā lūb chūng gā chūng dā yāng hā chāng gā gā chāng bōr Yāng gā tā rāng gā lēn tsāndī nā gā jī Khuya lūg gā pī gā ntōn dā khatōng wī sāmchā rā ngā sē gōnō gā shiā tsam dī shik nyā nā rā

0: kūgīnda nīga nāngā.
1: Mūshī yā, tā yīlā kūngdī yā hūpūnyā, ālā māchāntā chīngā tā sītā rā mūshī dhā rā, tēyā nī tā nīgā yā yā tūngdī, tā nī kōchū kōnyōng dhā.
0: Dracchā, māchā yā, tā chā kūngā jīr. Dracchā, māchā. Mūshī gā?
1: Tā kūdī nā rē.
0: Yā. Dracchā, māchā, dzācchā, jēmū ngīchā, dā zhūr gō. Dzācchā. Ole, dzācchā kī.
1: Dzācchā.
0: Ole, dzācchā tā yīlā yōng nā tāng dō lā rā mā yōng tā wū. Yā, tī nā tī rāng gā lēn cēn nā nī chō shār gā ngā nīwā kōp tī kī kō gā.
1: Yā,
0: tēm tēshī tēngi lēn tsānā nī shār gāngā nīwā kōp tūkī kōgā nī kāp tēmū.
1: Yā, tēmū.

0: Mali Ranchin Namil Vdevi Khtam Tharji Ngli Chela Khsungur Jol Vdevi Thang Zavftun
1: Zedin Gyeh San Kalhangi Kenanba De Muina Daing Nga Tsu Rang Ni Gyeom Jungzhi De Thangkur Lengi Lenchin De De Thang Zavftun Lenchin Nang Lanzum Shungsung Nga Lenchin Di Don Zimba Yang Mu Rui Ma Yin Tangdi Lenchin Nang De Nga Tsi Khe Nam La Hivshi Dang Kang Tang Mawa de sung, sorgin che tiji chanba nga gudrik shi yo bi shuni changmi chanba de tig la ri ri jin shib de nian ruo.
2: Hi fi ye dang kong.
1: Nian kanan ba, tangdi hi fi ye dang kong ga lin chan nang de tomir doingu chigi ji hinyang la xong shtu lag po shay gi bi korni hi fi az ngu shtu de kyu yi la. Rētānyi māngāz gār tōnggūn dā cīngnū gābžīgni anāmshī jēnchikā sōng dā tāngi līpōn dē tōrnāng chēnbō zīng māyī nārā. Dī cīgār jīgō nū gā tīrkīm dā tōgū rēnchikā ngāngni hikē tāpīr dō kōkā. Tōng ngō mā rtōn tī lī shōng wī chō cīm tōwā tāng lān shirgā nyāngkīm dē tāng lā rēhōng sārwā shīng chēsikā. Da lū rēgā rtōnggū cīgjīn dā yīngi nā sēm cāpā tāng chāngkā mardīwā chīgīn pārchīgīn zhōng cīl māng nūgā dī cīgzīgrā. Dīr tāpgā dārmārā gāmbārgā gā nyāngāq sōng shtyō yūndē dōrnāng chēnbūzgī nāzangā. Tōngu mō yīngi nā rtōnggū cīgnūgā vzhīgā nyāngdēgā nōtun chāzgārzī nā xīgī yīngi nā rtōnggū cīgbādīgā nāmshī nirdā jēnkīgān yōgū nūndān cōy mātabgā. Rē chārā, zhō cīl tōshīng cāwā chīnūgā nāmbāgā nyāngkīm chīgzīyab dētāng dādgō xīrtīn tēpsīgā. Rtōnggū cīgnūgā vzhīgā dā nyāngārgā zhō cīn dādgō ngārzhīn tōwā dāng, kwaawgā lān cīn dādgō chīwā, līgā cōrwān dādgō njārūgā chīwā, līgā cāsīn dādgō shkāwā chīrā. Lī zhūl dōnyam yōngyūgā chēlā dā azū nyāgā līpōnggā nyāngcīb sārshīn dādgō mīntatā jīmchūg sīn zhūwā dāng, nyāngā pārdāng jīmchūg sīn zhūwā. Chīgān kōndūn shēcīl jīmchūg sīn zhūwā jīshī dā dāngī nyāngxā ngātab dāng, gāyāngwīn kōndūn mīntāng nūgā gāni cīn dādgō nchūnglāgā. Gāni yīngi nā nyamcīngā zhūkīn dādgō jēchīn zhūwā dāng, chīgzā yāngdāng hdiārdāng kīmdā dāng shūngjīl shēbārā. Dār tōnggū cikgō nūgā dīrīm dā yīngi nā nyāngir cāwā chīwā dāng nāngargōngdā zīgēzgā sīnūgā rtāpgā nyāngchīgā zhūcīgā khyāpār dādgō hāchīngā chīnī dāmūzgirā. Dā ngā cī chīgzān dā yīngi nā yāng shkāmgir cāwā dēpā dāng. Shkāmgir zhāngir tēwī dā dāngī, kīmdā yī dā dāngī yāngdāng dārdāgā nāmbā jīgō nūgā rtāpgā chīgīlān pārnchīgirā. Dāni chīgzā rtāng kīmdā dādgō nchūng sīnī mācīgā dā azū nyāngdē chīgkōnbā dāng. Nyāng mṛdī nūgā nyāng kānda dā gōn zhōng sīnī dā mūzgirā. Xīmīn gī nā, līpōng nyōm zhīng dā yīngi nā jīlī rāngzhīn dā nūgā rtāpgā, dā tīcikā jīgō nūgā rkām dā yīngi nā gā tūn zhōng sīnī dā mūzgirā. Dā ngā tsū līpōng dā nchōng gī nā yāng, dā gā yār kā gā zhō cīm tōwā dā ngā chī zhirwā, jī cīm māng bō shē bā jī gā nām bān dā lūy dā jī cā tsū, dā gā lōr dī gā yīngi nā nām shīn dā ngir dōg māng nū gā, dā gā yār kā rā rā tōn kān dā jī rī gā dīr kā bā thay wī cā tsū, dā nyāng rā lōwā gā nī wā. Dā nī chak tsā nyōm zhī gā, rāng rā dā gā gāng shī tsā sū yāng kīr chō gī nū gā rtāp gā, dā dīn tōng tōng zhī gā nāng ā, dā nyōm zhī gā dā tōng chak bā tāng jī cīb tō nīm mā nū gā nā tūn dā tōng zhōng sīnī mā cī gā, nyāng dā chā nū gā nyāng kā yāng jī chēn rū sīnī tā mū zhī gā. Vzhēn gī nā rtōng gūn dā cī gā nū gā zhī gā nyā mā ngā zhī gā, dā gā nām shīn dā nchōng gī nā yāng cā wā chēn bū mē kān dō dā tāng dā rāng gā nyāng dā sōng shchū shē gū nō dā yāng dō rāng chēn bū yī gā mē nī tā mū zhī gā. Dīr tāp gā dā zīn chān chūng shē bā tāng, gāl chū tsā lī gāl wā, sī lōng lā rā ngā bā, zā tōng chūn zī mā shē bā jī shē sī nī tā mū zhī gā. Dā ngō sōng gā ndā xīn dā tā gu jē shīn dā sōng yī kār, nām shī gā rā ngō mā nō cīn dā tā gu tēm nō gā rā tāp gā, dīr gā ndā yīngi nā nyāng ā gā nā tūn zhōng tsā lī yāng māng nī tā mū zhī gā. Gā nī wā mō yīngi nā mā tsō gā rā gā vzhī gā dā lā gā bā rā dō rā ngā yī gō nī tā mū zhī gā. Gā chī gā yīngi nā dā rā mā tāng rā gā mbā rā. Dā lō nān dā rā gī bā tāng shtā nī dā tāng yī dā chak tsā gā dēm khīn dā tā gu rīm zhīn jē shīn dā rā wā tāng. Chak tsā shān jir ndā yīngi nā yōng chib jī nāng tsā tsik rā. Mā dār mā tāng ar gāmbā gā zhū cī tāng lān cī gā njirdu gā zhū tīb shē cī lā gā mā nū gā rtāp gā dā cā chāng gā njirdu zhūng cīm shūng nā yāng dā chak khīn pār nchik rā hīnyāng jīn chik gō nū gā nāng cīn dā dhū zhūng sī nī dōng zhik rā. Dī mā cī gā dā lī pōng gā nī wān dā dhū jē shīn dā sōng wā tāng a nyāng cīb sān jīl jē dā dā sōng wā. Cā wā chī wī gā nām shī sī chak gā njār cīn dā dhū jēm tūr sōng nū gā rtāp gā dā dār mā tāng ar gāmbā ar gā yīngi nā hīnyāng tāng lā bā gā chak cī a nā tūn zhūng māng nū gā mā tsuk gā dhī rā. ganyin ge na ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི སྨིན་གི་ན་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ